Poruči pesmu sa njenim imenom. Znači neku Sanju od Alise, na primjer. Ne znam, ima još neka možda Sanja. Stižu najnovije vesti. Poruči pesmu.

neprijatne situacije sa saradnicima moguće su posle podneva. Često će vam danas nedostajati pažnja voljene osobe koja se nešto ućutala. Rak, teško je da danas nešto možete promeniti koliko god se trudili. Prepustite se toku događaja i rešavajte situacije kako budu dolazile. Možete se osjećati dosta neraspoloženo zato što vam osoba koju ste od skora upoznali ne poklanja dovoljno pažnje.

aspirina. Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Aleksić.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Stižu novi izazovi za brokere zbog presude Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud u Americi povećao odgovornost brokera izazivajući porast troškova osiguranja i promene u postupcima provere prevoznika. Brokeri u transportnoj industriji sada se suočavaju sa većom odgovornošću i rastućim troškovima osiguranja nakon presude Vrhovnog suda. Ova odluka ukinula je široku federalnu zaštitu koja je štitila brokere od odgovornosti za nepažljivo angažovanje prevoznika, što ih je izložilo mogućim tužbama prema državnim zakonima. A policija u centralnom Teksasu otkrila je mrežu koja je krala kamione natovarane žitom iz javnih silosa širom države. Istraga je počela u martu ove godine, a nedavno su otkrivene razmere krađe i identifikovani neki od umešanih. Kalifornijski zakon AB817, inspirisan požarom, predlaže obavezu formiranja fondova za hitne slučajeve u hladnjačama. Zakon takođe može doneti poreske olakšice za stanovnike i preduzeća pogođena katastrofom. Zakon koji je predložio član Skupštine Mark Gonzalez prošao je glasanje u Odboru za prihode i oporezivanje Kalifornije i sada čeka razmatranje u Odboru za aproprijacije. Ovaj zakon zahteva da gradovi i okruzi ne izdaju građevinske dozvole za hladnjače ako vlasnici ili zakupci ne uspostave fond za hitne slučajeve.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam Piroman Palić, paliću te paliti svaki Božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad Piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam Piroman. All rights reserved.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Stižu novi izazovi za brokere zbog presude Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud u Americi povećao je odgovornost brokera izazivajući porast troškova osiguranja i promene u postupcima provere prevoznika. Brokeri u transportnoj industriji sada se suočavaju sa većom odgovornošću i rastućim troškovima osiguranja nakon presude Vrhovnog suda. Ova odluka ukinula je široku federalnu zaštitu koja je štitila brokere od odgovornosti za nepažljivo angažovanje prevoznika, što ih je izložilo mogućim tužbama prema državnim zakonima. A policija u centralnom Teksasu otkrila je mrežu koja je krala kamione natovarane žitom iz javnih silosa širom države. Istraga je počela u martu ove godine, a nedavno su otkrivene razmere krađe i identifikovani neki od umešanih. Kalifornijski zakon AB817, inspirisan požarom, predlaže obavezu formiranja fondova za hitne slučajeve u hladnjačama. Zakon također može doneti poreske olakšice za stanovnike i preduzeća pogođena katastrofom. Zakon koji je predložio član Skupštine Mark Gonzalez prošao je glasanje u odboru za prihode i oporezivanje Kalifornije i sada čeka razmatranje u odboru za aproprijacije. Ovaj zakon zahteva da gradovi i okruzi ne izdaju građevinske dozvole za hladnjače ako vlasnici ili zakupci ne uspostave fond za hitne slučajeve.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.